die wenn ihm so schelsem denes. Jak promjenjen je celi spus ob to fuj. Tisotva odvjeti